0: جاز روک بوب پر به پیش خستن ل نرین ات نوها چانت او هنر کردی ل کی جانواریه د موزیک ده
1: ما بست استا هنر کردی ل چه استکایا ل چه شنکایا
0: دوار جهانی ده بیجن
1: جهانی اوی که گرنگا اوی هر هنرمندی کردی به شیوه خوی کرده کرد و امرو لسردمی که اجین که راست شناسنامه زوزو گرنگا بلام لگلوش تاک گرنگا چی گزارش لخوی که و دیمین like it's absolutely the identity is important in your artwork, but the most important is your identity, your personal experience, your personal journey. We as a Kurdish artist, we have a completely different experiences in diaspora, and even the Kurdish artists in Kurdistan, in different part of Kurdistan, they have a different experiences. So for me, it's I always say to the new generation, look for your own artistic practice or your own language. Yeah, for example, I would say our Kurdish audience for sure well known the Kurdish singers like Hasan Zirak, Mamle, and Ali Merdan, and also the Aisha Shan and all these kind of other singers well known, Kawezaga, you know, many other singers. They all had, even that time, they had their own language. There was Kurdish, but their own language. So that's important to follow your own kind of experience and create your own language, which is this language is a Kurdish language. So you contribute to the Kurdish music with your own language, not repeating what been played by those singers or musicians. Yeah. So my best in hamu. هنرمندی گنج یا هنرمندی بگشتی زمانی خوی ادوزیت و ای خات ناو هنری کردی و اما هنری کردی دولمانه که وگلوی که هر بردوام اوشتانه بلیت و یا خود او برهمانه دوباره بکات و که پیشتر بوتره و اما تو هیچ تک نخی تسری اما با عکس و با پیچوانو ایبات دوا و نگمی با برو پیشو لبرام زوز و گرنگه امش تک به حالتی گشتین لوی که هنر بپارزین هنری کردی بپارزین وگلوی هنری کردی بخین چارچوه که دای خین پیش نکوه
0: بله من بری نوها به حوال هجاره به حوال سیاوشی به و همیاره من بحث اسیمیلاتیونه کر باندور اسیمیلاتیونه لسر موزیکا کردی چه هیه گلو او باندور گیه های حیا موزیکا کردی یا ناجبر گوسا لگوری تمنه من از بنرم دخواستن نه دخواستن لیا او اسیمیلاتیون حیا گیج هنرمنده مدهاتن دوری چند دهون کردید خستن اره پر کرد اسیمیلا بون لی همان دمیده چند دخوا پر باش پارستن امگیهان آسیه که گستران جی هنرمنده دهات دزین او سران دبون ترکی دکرن مثلا او موسیقی او موسیقی دما لی تنه پیوه دکرن ترکی دکرن فارسی دکرن عربی دگو اف سران یامیه ام بیجن نه والا تکی مه بونه تشتکی ها بگم کار بند عالیه یاساییه ده تشتکی بکن دو به چاقه حقه ما درست چون مین سویت فراغه ویشه اینفلوس هات اینکلیش اسیماتسون اوخ اف کودشه موزیک ایش مین ایش هب فوهین ایوند کودن وودن شون این فیل برایشه شون من اسیمیلیت واس شپراخه بتریفت واس اوخ جنرل دی گانسه کلتور بتریفت Meine Hauptfrage wäre, wurde die kurdische Musik auch assimiliert oder wie sind die Künstler damit umgegangen?
1: I think that's a more or less a legal question. And I'm happy you asked this because I'm working on a different project that's related to, it's not only about the cultural. When you mentioned like our music being stolen, this music has been to in the Turkish music, in Arabic music, and Persian music, and so on. This is kind of a general issue, not only our issue. There also been music stolen from the other cultures, yeah. But I think the most important is finding the legal way to bring back those music, those heritage, to their owners. Yeah, so it